Pa ve me hun, pa ve didruz o nos, pa ve me mos o hortos, pi hortos, pa ve hons o kuskat, gatru buru, bar ze fen hag e harf, e sterel a rang a jonj, a loenet zo pur a fur, a jonj, an den a den de son diaoul, a welen, pas a tao, rand kan lar, Vinke diaoul Pa ve framet sa vorio ma yaouankis Gar frankis Gwela rand a pot O krapat bar za pakeer O hober loch ma pep korn Sours Ma fri mes Ma da oar bar zan douar An oap brao a uel A zalre e sel war nom Ma fri mes Daouar barzandour, on wap, brau a huel, a zarhe o sel warnum. Pa vei mem a hun, o jonge di jonge, barz ar pes me grit, barz me bu di bawe. Pet deo ez o bit, a pram eus grit, ga piu, a wit o pe pet. Pa vei ons o hober trus, blant an nevesh, o kousket me mestra, em hichen, Zita, ma gwaet, ma c'hwes, heb skulion deru, chomar an kreñm, a loenet zo pur a fur e jonjom. A loenet zo pur a fur a jonjom, an den a den d'an diaoul, a welen. Pa vein me ma hun pa d'an oz, pa vein me ma hun pa d'an oz, pa vein me ma hun pa d'an oz. Para nós, para nós, para nós.